aldrig bliver bedt. Hun går en spræs bedt mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vål. Dorm hun er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!